0: lāpūtā yī kārō chāndē pī kēchirī pētā shāyā kāsā kēshī rāpūlā tā kēnlūndū lā khuñchū yō ngā yā nō tū mō tsa tūng kī yēn rīk tsa shū ngō tsōng tū tō lō nā pē sōng shē pī yūr mā chō rī tī tū yā sōng rī tī tē tū tī ngā tāndē sāma shī kō gu tū ngā tāndē rō chōng jī tsō sī gu yū pē chā shī nā mī mā ngā shiam tī shū yā tī shiam tī kī sām rō pēmbā tū bē yā kī sām rō tī nyē lā shī chā ānī ngā tsū pēyō kī tāndā gyūr ndō rīpā tī ngō nyā chāndā tū tū mā pē tī tī chē sām rī yā pū tāng tāng chē tē yā shīm chū chē ānī nyā chō sā pē tū tāng kān chē rī tō tā nyē mā tōng tā chē nā ngā tsū kāng chū gu nī sā tī kāma sūm chū rī kāma sūm chū shē gu rī kāma sūm chū shē nī tōng tā kā chī sē pū chā kī wā mā tā shū gu tē chī yun chū dzē pū chī mā tō chī mā tā tāng tā nyā chō sā pē kē chī tī kā chā kē chī tūm tūm chī nā tōng tā sē pū shī chī tō yung gu tō wā tē shā ngā tsū tī kā bā nā rā sī tā yun chē tūm gu tō wā ngō nā tī tū kā ngā tsū rōm chū chī gu yā tū tā kēn chī mū chī kē gu yā tī kē chī mū rī chī nē tāng tāng sī shūng yīgdup mīl kēng kī gu gu yō rī rwa ngā tsū tē mē chū nē kō sōng chī mū chī tāng chā tī nē kā tsō pa chī gu sō yā tē tū tī lē kā chī gu rwa tī kā chī tū tāng kā rā chī gu tō māng tsō tū rī shā chē ngē pā rī gu nē māng tsō gu lī kā tōng shā mā chī ngē tāng rā gu lī lē zhēng sō nē māng tsō gu kō yā yu bā chī rwa khwaya yubay tsonay ngaran tsu, ba, san te chin sa shi ba, che tsowa ngu, ta tiong tiong ba, ta chik tiong ba sunga sing tuwa dik tsam nyaw shtambi na, nye san tanda, jing ne jenzo re, nye ne kogab re sang kutu, kogab di sing tum na, ane palo shi ba yukur sang kutu, ta, di gangla ya su tiong ku taga si che te, ta nyinga yu ne re, me ne re, ta kanda ngan lega tsa su chile, khalam,
1: ちゃったでやよすんで。あ、満座たね、ちむろ。あれ、それ。ちゃんとでやおしき。ちゃんとでピゲや。ピンギラ。でね、かつピンスムでちょっとしょな。やこ、メンロスムと。あ、ち、チンジュンき。ジリンリンリンリン。レドンベキ、ちゃっとでペベレルのです。ちゃんとだて、え、ねじ、そこでべ、たかそこでべち。
2: ᱥᱟᱢᱥᱤ ᱪᱤᱥᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱪᱮᱨᱮ ᱨᱮᱵᱟᱞ ᱞᱟᱥᱟ ᱛᱤᱱ ᱫᱩᱭᱤᱢ ᱵᱮᱭᱱᱮ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱛᱟ ᱜᱮᱞᱟᱜᱮ ᱥᱩᱱᱥ ᱱᱟᱱᱡᱩ ᱢᱤᱢᱟᱱ ᱠᱟᱡᱚ ᱠᱚ ᱛᱤᱨᱤ ᱱᱤᱵᱟᱹᱫᱤ ᱛᱚᱢᱵᱩᱞᱤᱱ ᱞᱮ ᱠᱟᱡᱚ ᱨᱮᱵᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱵᱮᱭ
0: 내가 지금 지금 샤샤베이나 중국 공정 단계 양답의 우주 와라 나랑 저기 뭐든 망변하라 아니 가르스나 토베기 아니 가르스나 중재되게 땡바 딘두부기도 하니 땡바 딘두부기도 하니 창부 창시하기도 하니 진대지기 가르스나 망조다 계시게나래야 가르스나 강 고디디다 강 뜻디디 是吧 kāng kārī rīsī na tīrīn sāngī nyanchū sābī tāplā yīnē tā yāna wā nā kārī rīsī na yīnī tīkī sūjūn kī nyanchū kī tāplā sō jū chēn, sōng rī chēn tā yāng kārī rīsī na jīlī gō kōr nī mā tēp chēn kārī rīsī na nāng tēng yī tā kārī bā tā yīnī tāplā mā tā nā bē tō nī yīn bē yīnī tā jū wā tāng kuyā tā chāng kēchī mū rī sāng kī tū mā shī jī kārī rīsī na nā rā tū kī rī tā yīn rī kī sūjūn tī mū tū kārī rīsī na 第二部机你是第二部机主题的主部门系托了研究设备给他们的那就感觉开始减少他的送给开始呢你感觉开始呢老早也过去这代也过去到底你设备也能你能让做给他的提示性就要嘛自己提示我怎么灵啊学了这么一种多是吧中共的那个样子被不住了配了这么一种多三百天点把点都托呢我这些 집피게리 니버디 벽이 리네 다리 니엘스 듀티나 드미나 조츠요 是吧 틴주소노 카르스나 니 타만도 조진데 덤블링링 오르치고야 티그나레진 신중한 조 차도 아주 바바기 랭게지메 로섬스 랭게기 신중기 믹제멘스 是吧 틴데스 성기 라서

0: dāndā dēshē chī sābyōng tōn yorubī lūgār yō.
1: Lūgār nā mā sām sōwī dūcā rī. Lūgār nā trōnā lā tāmpī tsōwī dzī jī yī.
0: Lūgār lā rōng dō nā lōng chīng chī hīng sā ndar pēp tōng.
1: Dāni chē lā pāngyam chī tsōwā sābā shē jīn sī.